0: rawe i atu te angayanga ki reira i te apa no te tuaero. Muni te rātai ngoro mai wa. Rui rua, rā rua ngoro, e breakfast day a ka hosia ki konei i toko ngutuare, number one Regard Street, nā te late Matapakia Day and late Akita Haukura, e tā rāwa anau, tā rāwa aremokopuna, ka rawe e te rira ki konei number one Regard Street, Punch Bowl, i te pōpongi. Ka wā te tere, irina ki angai ka hapaere e te tere, ka tutakaere a te rira raha. Ruanga uru mātai, te rui toru te ia, ka rirotu ta te tere o rongo matane, nā te family uwea e angai i a rātou, pera te te o tū family. Te ora rima te aie, ki te ngutuare rai i Belmont Bowling Club. Paraparau rā ruangoru mārua, nā te ureia, Sydney, te angaianga, i te tere ka kōkio kōrae ki kō i te hōl terapure o papātere pōpuaru i Glenfield. Nā rātou e akonokono i te tere o rongomatāne a te rira rā. Pōpungia ka te wharere te wāne rā i te iangai, te iara e kāre tangata i pūkumai ake i te iara i te wharere. Mana kai rā ruangoru mā'a, wa rawe a tātūrua Sidney tāna ārikianga nui i te tere o rongomatāne pērā katoa te tere no tātūrua mai i Enua Manu. Ka rawe ia te kakoroanga ki Belmont Bowling Club i te orarua i te afternoon. Irina ki katoa au, ka piri mai rai te tātūrua e no mai rai e Victoria pērā to Brisbane, to Perth, ka piri mai no te mea e. Ko tairai stop o te tere Taipei nei, gare rātou ere ki interstate. Mi rarotonga o mei rātou ki Sydney nei oki. Lorea ko mānakonako a tātūrua i Australia nei i kia tere mai i te iau puna i Sydney ua nei kāpitei i te ākonoko roanga i te tere. O rongomatāne ariki te kātai mai kiritupu i a tātou. Sāpati. Sāpati rā ruanga uru mārima, ka ere rai te tere ki te pure me oki mai, ka akatika mai ki runga i te pure a te ACICC, te kamaranga i te taianga o te evangiria, ki tō tātou pāenua i te Cook Island, pērā katoa, i te kamaranga i te taianga evangiria ki tō tātou inua koe ia, araura inua, ka piri katoa atu te tere, ki te ia akakoronga a te reira rā. Mūni te, rā ruangoru maono, wā kataka mātou te ia rā, e rā free no te tere, kare tuko te taito ato no rātou, ki aro rātou mea karokoroaere tu tātou oire. Rui rua rā ruangoru maitu, ko te pātaianga openga te ia, a te ititangata enua manu. A te ititangata enua manu, no te tere e taimai nekiri tupu i a tātou. Taua ora rai, ora rima, i te mutuare i Belmont Bowling Club. Irina ki katoa au, ka piri mai tō tātou enua tangata, ko i a akatoko manawa, e pera katoa te ititangata mangaia, e no nei i New South Wales nei, ka piri mai ki te pātaianga opanga, I mean, ki te whewelanga opanga enua manu i a rātou te kātai mei kiritu pū i a tātou. Irina ki ua ko te pō opanga te ia, ki a aramai tātou kātotua na te whewelanga arua i te tere o rongomatāne. Pōpongi ake, te ruitoru rā ruangoru māvaru. Te ia katakai e mātou, tuaero, kua Putuputu mātou ki number one Regard Street. No tā mātou tukuanga opanga i te tere koe e tā tātūrua Sydney nei. Me kone iwa mātou, kawe atu ia rātou ki te airport, tuku atu ia rātou, kia oke atu ki tō tātou kāinga i pukarea i enua manu. Tēnā te ka nōnuanga, e te tere tereanga o te tere o tātūrua nui, pērā katoa rongomatāne ariki, e taimai nei kiritupu i a tātou. Me takirā nui nui no te atikanga tā kōroi o rongo mai, kia aka kite kite ato e te tere tere anga o te tere me e noa manu mai. Thank you.
1: Thank you, e tu tatou mama, mama ake te chairman o te tatu roa o Sydney nei, ki aka me te ki e te tua no tēnā nuti pura pura nā au. Te rau o tēnā te kitena tatou e te tei au rā, kāri puku ia me te riri ara koe ki, kāri koe, kāri tō hingo e kapiki ia mai, tuku koe tō e ngoe runga ki a kapiki a koe ia tō hingo a te au tuatau e rene ki mua. Nō reira, thank you mama, no tēnā o te otoka ki te kitena tatou, and kakaranga tatou te jitanga tuku kāra ne, we look forward to te arawiti a I nā o te atere e mai nei no tatu roa mai te enua mai koe agi ko enua manu. Me mana ko tau e mama.
0: Ngāre mana ko e pasta, rāua me take rā nui nui, ro te tukanga tā kōrua e tuku mai a kuru ngoe te mārewa, ki a hakitiki te atu I te tereterenga o te tere rongo matāne ari ki te ka turuto mai, I a tātou kātotoa. Te atua te roa no tātou kātotoa, kia o rāna e kia manuia.
1: Oh, kia ka me te ki te atua. Thank you very much, mama. Me ta aua, te atua ka ki te. Ko paura irira, kare atu o tātou nui tia kono nukunukuni te mama, te raua, me te mana kono kora koe te oke te sandwich nga te tere ermai nei, tu sau. You know, kare limiti a te kurupu no tātou, me kore tā au poking I roto no tātou tere ermai nei. Te to tātou I mene no enua manu, o ki te awe I mene te tae no tatu roa, somewhere I kone, a kone ka kimi au dia I mene kia, ki tene mea ka kataki atu rete I mene o tatu roa, I nao na PK te rea I mene I mene mai. Ok, te to tatu I mene enua manu na te Virgin Voyage I mene mene.